0: Alo.
1: Wangisim.
0: Yogale bimka jemusi. Ngidem naka songola. Amela sera njaga musa vile. Mbele na amanyo kusinza katonda wange. Mbala amanyi. Okuna omulimo ogusana maso ga katonda. Kigamo cha katonda. Mpesa hale nungi. Naka sera kukusaba. Naba genda kudepa. Semera hawa semera emikono enaka nye emikono katona lawa kwa teku kukasa jangu tusabira wali mtu za weru abagenda kutu tusabira abali mugamenti balonda katona lawa kwa teku kwa kutumani tibagenda kukulaira tibala hili checho mwenye mtu kubabele. Naye musabile ko jendi katonda mbele. Mbele jendi bana abana. Mbele okumba obutukuvu. Ne katonda mbele maka gange. Kacha katonda kibadire. Eba yewa akubawa esawa zino okubeera nga justice nakubeera mu kiro kyonna musabira abantu. Kati nawe temwagala. Sigaddebe mika jemusi. Omwalo gw'omunami. Katonda abeere. Nakasongola.
1: Tweyanziza ebi. Webale kuuliriza. Webale kuuliriza munafe. Hello.
2: Musomesa mwebale kutuweza. Eno kunobwa Paulo emikyala. Agende waza katikole chave chola munezi. Yonda vya hampatele kifamile. Ena kukisa. Mili mujange.
1: Hello, Wanji. Okay, hello.
3: Hello.
1: Wanji munnai.
3: Wasuza kute wana fe.
1: Urunji bama wasuza utia.
3: Wana ngetwe wazistara za mwe wana ngi mwami nansira. Na musumusa. Wana ngi newa za katondo chila wechogula mungu. Na ye nsabira abalwa devo na nadala awali mebola mu Uganda muno. Mukama atusasire kubanga dola ya yungisiza na unakubafolo na mugongo. Mukama asasire bonna abalwa de. Nsabira na wana vangi. Wana vangi tibalina mirimu. Tuna waka fulavi ya usega. Era nsabira ne parishi ya fe. Mukama atusoboze se okujabuza unakubafe. Olwa kumi na biri ogwo musanvu jubileo ya mukama atusasire na bonna abategeka mukama babo omukisa namwe mbasabira mukama abongere omukisa kubanga mutusabira buli kaseera buli kakedde era nange nsaba mukama anyambe mpona amakulu gano gandi bubi byonna mbisabye mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amina
1: amannya gaffe
3: nabaka Flavie Busega Parish.
1: Okay, ndabira abe busega bonna.
3: Kale sebo nalo bakutumide.
1: Yeah. Anti kale omunda bire.
3: Kale sebo nyamugamba. Nyamugamba sebo.
1: Musomesa wange yali administration wange mu primary awo Kalimero. Aha. We wa ochenda munyakato nzenya from Radio Sapiencia. Hello.
4: Kama wange wali kutuweleza.
1: Kali tata wali kuuliriza.
4: Bagala nyo musomesa nansi.

0: Piki piki, yandi kuita mumia ganye jengalo.
1: Vamo mpeo wa mlod?
2: Teba muronda.
3: Sikulima.
1: Mchala ruwa na gaya yeta mwili
4: lako. Sinyanoza wako.
3: Mela na mbida.
1: Kale, namba biri.
4: Wanji ni ya.
1: Vamo mpeo. Akawo wakachigwe kalibula, lasimanyo baka looza kochi. Tukubire, omubala gwa radio sapiensia mkutufu wago.
4: Radio sapiensia, enkuluze ya magezi. Chenda mnyakatoneze nya, enkuluze ya magezi.
0: Pichi pichi, yandi kuita mumia ganya jengalo.
1: Chichi, ajino nyano, ano mbukula, ogulo nyatati.
2: Hotelo mbukula. Kuna tuwa tutaandika. Kuna tuwa tutaandika omubalogo.
1: Chichi soka kumbukula.
2: Atena fe, tugogela, entakela.
1: Gamba tibuli presento olugula wa mzindaro.
2: Lugu atandika na guo.
4: Kari wakabuze mkulu, nesuwe ye mziki na yu mzani.
1: Evyo, evyo vyo sude, evyo vyo kusude.
3: Kura chitomani kopa.
1: Kajitaba tomani za chitomani.
4: Adinja kuronda alea kasusi ni.
3: Nangi nari kuronda kuku.
1: Mwere onde. Kale tu simbu dekati. Chichi. Tutandi sambu vinyo vivao. Nambe mu.
3: Amina.
1: Njinya. Mulanzi chi. Ya semba yu kugira kukujia kwa Yesu Kristo.
3: Isaya. Isaya.
0: Pichi pichi, yandi kuita mumia ganya jengalo.
3: Yohana.
4: Angezeko. Yohana Batista.
0: Kirondira. Tabu. Mwamba wirondiri.
3: Dilo kawiri.
1: Ogezo kugira Yohana. Gamazo gati. Gana kaha.
2: Gana kaha. Yohana siye ya. Kulia Yohana Batista.
1: Namba. Nachino chichuwa mchala nachivuka. Yezu yafira kumusalaba. Okay. Olo ye Yohana Batista. Yafatia.
3: Namtema kwa mutwe.
0: Kirondira. Tababu. Mwamba wirondiri.
1: Chibadichi.
4: Engeri jia boyazuki ya sabetu fitiga manti boyako merewa kumusalaba sabetu fitiga manti abadja kumu kalivali vayu unyani baga manti titufu dalu nabadi mwana wakatonda ichijumi soka yazuki la mubafu ate yakole ibia magiro beji ya magero ngo kulisa abantu 25 migati 5 kwaliko
0: pichi pichi ojikute kuwaji
1: ebya magero biwaje kuera mwechifu kale tseyo gedeye na babiri bikira maria achali elizabeth omutukirivu muganda we abafe ani yali bawe elizabeth
0: Pichi pichi, yandi kuita mumia ganya jengalo.
3: Nchibuka rezeti mlonde. Zakaria.
0: Chirondira. Tababuki. Mwamba wirondiri.
1: Sewa ya mbisani.
3: Yowakini.
4: Nida, nisabi nga sija nida. Nenga basi.
1: Nenga basi chechu. Kale, tuwe yongede nambimu. Bilebili afayo vye kerezia. Tujikizo mwepiskopi. Eyatandika seminari ento. Eyebukalasa. tuliwe Masaka.
3: Alasa, atandiki wao Bishop Adrian.
0: Piki piki, yandi kuita mumia ganya jengalo.
1: Kena na chosi chetu. Mwami sewa ye, Masaka umanye vyayo?
4: Mani na ye.
1: Uli wayo?
4: Nyaba. Ndi wayo.
1: Omulonga wato omulonga.
4: Angende kangezeku.
1: Obatu nyumiamu.
4: Kangezeku sema. Inyabo. Ndi uza tuine Bishop Stense.
0: Kirondira taba wamba wirondere
1: aika ka moya kufuyiride namba 2 sabepiskopi Paul Bachenga mpozi yali atwala sazachi
3: namba 2
1: nambe mu kisinyabo
2: kibuzo namba 2
1: ekibuzo chokuru
3: mataza saza lyemba
0: Piki piki, ojikute kumuwaji.
3: Ekulu sebo mlamzi.
1: Ndoza yenja ulabato wa singa jetaina sebulime. Tisave episkopi, kubago tuita archbishop. Abatwala archdiocese. Abatwala saza kulu. Ok, kale. Number 2.
4: Kwaanzi nyeba.
1: Tulimbia fayo vya kerezi. Ngojeke chiwandike cha fulumizibwa sentebe w'olukiiko lwa episkopi mu Uganda kunabika y'okukuzaamu olunaku lw'abajulizi omwaka guno ogwa 2006
2: 2026
4: enyeba
1: 2026 ya nyuma
2: otuzizale mabega waliwo
1: nkundira mu mukaba
4: enyeba
1: ngojeke chiwandike cha fulumizibwa sentebe w'olukiiko lwa episkopi mu Uganda kunabika y'okukuzaamu olunaku lw'abajulizi omwaka guno ogwa 2026 awotulifena
4: enyeba
1: tuweyo omusumba eyafulumize nabika musazage
4: omusumba ye Bishop Joseph Anson Zuwa Chinda Mitiana
0: Piki piki ojikute ku waji
1: ngoberera nachino chicho namba 2 nyefe ekerezi ya mu Uganda mu byafaayo alina amasaza ameka
4: Ani?
1: Nyefe ekerezia weno mu Uganda alina amasaza ameka
4: nyefe ekerezia mu Uganda alina amasaza 19
0: piki piki ojikute ku waji
1: mkaka siza tulibisira Omenda noza msiramu na yanka kasiza Jisi wayo Namba satu Namba emu Tugenze mubajulizi Tuwengeri satu Abajulizi vanda Uganda Zeva tibu wamu
3: Ajulizi abamu baate muatemwa Ajulizi abamu bayo kibwa Pamu nebafumetibwa Nebasuzi
0: Piki piki, ojikute kumuwaji.
1: Kale nakano kangu kademu.
3: Hey, kazi.
1: Neda. Omujuli ziru kaba na washintu. Olunakule yabatirizi wako. Lufana na konezo, zetu waka kuza. Olowoza kuluna polu. Kwali kochi.
3: Gisandi ya Pentecost.
0: Piki piki, ojikute kumuwaji.
1: Nabi ndedala mbote wakatewe.
3: Mwenye ya tuwa deju. Kachato wa masisho.
1: Number 2.
4: Wanji nyawa.
1: Tuli mba julizi.
4: Nyawa.
1: Omjuli zambrozi yechivuka. Mchuwande chokuta abasomi. Kabaka Mwanga, bwe yalagira abasomi badde ku ludda lumu. Ambrozi yechivuka yakola ki?
0: Piki piki, yandi kuita mumia ganya jengalo.
3: Yes, sorry, yokoleero.
2: Mwezi ya chibuka ya tambula butambuzi, nadda kuludda lwe baba gamba.
4: Ekibuzo tebakitegedde ndowooza. Nakitegedde naye simadde sikina mbwongo.
3: Ojjukira wali tutunaabasomi.
1: Tutunaabasomi. Sizi wuube. Sizi wuube jaziria. Kale tugenda na chino namba biri.
4: Enyafu.
1: Kulugendo luwaba sumu. Obaba ita aba julizi.
4: Enyafu.
1: Uluwaba tuse na mugongo mutambiro. Wali wamu julizi yatiwa wakati wa Old Kampala ni chari wa jala. Omujulizi oyo ya luwa.
4: Omujulizi oyo ye gonza bagonza.
0: Pichi pichi ojikute kuwaji.
1: Ogenda no manga atali yo. Ate wojira no
3: bavayo.
1: Nehoza.
4: Emu sabe kwata bizuri.
1: Tugenda mulita jenga tetunagenda mu break. Namba emu. Mubawereza mu misa. Obaba ite ba altar servers. Wali wayogerwa ko ngo muwereza echo kiba kitibwa, ekimuweebwa.
5: Muwereza kitibwa.
1: Muwereza kitibwa. Okay.
5: Kitibwa.
1: Kitibwa. Okitegede kibuzo.
3: Kiki agenda.
1: Mubawereza mu misa ba altar servers. Wali wayogerwako ngo muwereza kitibwa. Oyabera atya oba yaluwa.
3: Ya mudianko ni abera mmisi.
0: Pichi pichi, yandi kuita mumi anganya jengaro.
3: Mweleza chitiwa.
4: Mweleza
3: chitiwa.
5: Mweleza chitiwa. Yoyo ya tali na bubunanzi wa wankala kalira mmisi inyo. Kumanga tulabako uli yaku chechoto ya line choto ya uwe choto. Ono ya kutobane ono ya kutobane ne waluwa atalina nenga yamba alina bu
3: kube tulawa na babetala
1: babetala portfolio wani mkistirija angala kalida baba minister
5: abero atalina bu angala kalida waluwa mwja mmisa nga waluwa mwepiskopi ono ya kutengupi la yomu mwepiskopi oli ya kutengugu wa mwepiskopi bali nabu welezo wachi
3: wenja ulo
5: kalira ne wali wata linao wakala kalira au
1: nasada choko kubogo ya mukola nyi toka na mulimu wakala kalira namba emu tucha agenda nilita jo yes ekerezi ya ngabiri mutano mei ulimuaka ilinake chenja ulo che kuza echo chogo tuwa
3: kuzo unakurabi kila maria nina wakerezi ya
0: Pichi pichi, ojikute kuwaji.
1: Iduweruale, exactly. Iduweruale.
5: Mwabaduku ya zamaniza.
3: Weka wakadusu.
1: Kakati namba bini.
4: Kwa njini ya?
1: Ebibuzo vini vivili tuumulemu. Egulo, tuakuzizuru wa majagamu yomutuki vipu. Tubulili, tundamu diyo udevu omu wakagwe kerezia okukugo vireda.
4: Bilo mwaka kwekerezi ya tuja guda mungu velera. Ndiweza uruwa aliru.
1: Oh, ulira.
4: Uruwa aliru.
0: Pichi pichi, ojikute kuwaji. Ujali mukabinka nukakatikisimo.
1: Abadi ya chatu gambaka mchallenge.
4: Ke, nituini sandi zezi jamba. Tumabude mwomu vili msai nituini tazisi. So,
1: Nidaka waka trick.
4: Okay.
1: Naida na mwaya kufuiri.
4: Nae.
1: Kale, na chino chicho mwamise waya.
4: Inyo.
1: Buwuli da, owa, no some vigambo vini. Ngenda bikuwa. Requiem mass. Viwuli de bulonji.
4: Inyo.
1: Chichi, echi kujira mwongo.
4: Ye misa eyo kusabira omugenzi.
0: Pichi pichi, ojikute kuwaji.
6: Ujali mukabinka nukakatikisimo.

0: Jena minyak chenzen ya fama Radio Sapiencia, inkluzi ya magazi, nsulo yo muziki ni mzanyo, kano kekate. Njaga lukuba ulizake, uwaje muli, tuuliziganyi. Ita kunoti musamvu, tano tano, ana, china na musatu, musamvu musatu. Oba noti musamvu munana nya, ana muenda na musatu noti bidio. Kulu Benjamin Sentongo, mwamerike yon kutumite kubali kuuliza. Na mwena banywanyi bafe abali okumpi nabali wala banange mwe bali nimu bali etala mchale wonti na jumba oli mu America ne kutumite ko we bali kuuliriza ate na abalala mwena ona agambye na Kibuka Rosette obuwagizibwa ngo bulina ye Jane na Kibule aha enansa hello
1: yeah yeah
0: bale ko tata naye bali kuuliriza
1: Hello?
0: Kari muna nge nae bari kuhu.
1: Mwana nge, tizo mwonge rika nge machi kuhu.
0: Yesi ba mwonge.
1: Hello?
0: Yesi mwonge gena machi.
1: Mwonge rika nge machi kuhu.
0: Aha, tukuhuli da.
1: Kuzeti yonge la mwa mwani.
0: Jamani ya kama nide kwase ni guru. Kari mwongi we bali nyo okay chenda mnyak tenzenya fama Radio Sapiencia inkluzi ya magezi msulu yo mziki nebe mzanyo hello anji muna
1: hello
0: ala muna fe
1: hello
0: tuku uri la gena maso
1: hello
0: hello
1: hello hello
0: hello
1: Sasa bawu
0: yiza. Kari muna fwe bale kuuliriza.
1: Hello.
0: Uwe bale kuuliriza. Kari, katukuelekeleze. Chila bikandoze simu za Ivan izi nuzafunyemo, zifunyemo buzibu zibu. Nae kari, uwe mwe bale kubayo. Mwe bale kubayo. Una agambi hati ya katuwe na ichi agambi. Wano, tuwe yongireyo. Una agamba bu hati.
2: Abange, musibye mutya mujebale. Kwendi. Kuku mudenda nyenya neche kakasiza tosobola kuwangula kabinka nga tuuliza sapiensa wange ebintu babuuzaawo ati bali mu kunnyonnyola eri mu bunyome bwaffe obw'enjawulo abannange naye nakibuka Rosette nkwagaliza buwanguzi
3: tumidde
0: ah nga buzito kizito omuzito
3: mwe bali mamba
0: hello
1: hello
0: wanji
1: Mwabazi uwe kabu niti jagenda.
0: Nye kisimu.
1: Kwa nandi, abo niti bapu, mwini kumulaka nienda biye mwukita gobutati. Mwansa bo nana ndaba wangu, nenga mamama lupe mwisinga nage nadia. Uwe wali. Uwe wali, sembade mkuli mwini yuna ye. Uwe wanabatisika na abu, oba gobutu yoi wanabatisika. Ogunde programu ya sebuli mwina yuna ugamba, so ulizi wabate mchala. Ndabye nga muza nina mchintu na emu vele burungi
0: kare nina pomo waziwe vale
3: mwere jageda mugambe ye vale kutu
4: akuhise kuzanya
0: halo munafe
1: halo
0: wanji muna
1: halo
0: wanji
1: halo
0: kare tukulese chile mkala inieno la inieno ilabike na mwabu zivu kare kando za katu yungere tukenu mishudwe chisembayo
5: Ujali mukabinka nuka katikisimo.
6: Watu jide mu urubi kano uko hili. Tukuliza hili kwezo kipiti pipiti. Kukubwa munana na ye. Mu bisoso munana. Machibuka Rosette. Ayanu kuteko ebibuzo. Bitano. Bibabi mwobu kwa wabi. Na aronda ye kibuzo kimu na atu wangula bubabili mbubili na ye vaa mwempewe ya mle niyo bukoba bunane bugenda na asigaza kumi na mnana Sewa ya Richard D kubibuzo vyo mnana ananukuteko mukaga bubabili mbuna na aronda ye bilala bibili na abitu ukabi mwo bukoba kubili bubabili mnana nekuwa ako ubuna wakua mwempewe wa mle niyo
5: Ujali mukabinka nuka katikisimo.

0: uchari mukabinka nukakatikisimo.
1: Kale, buterevu, katayongere n'obuzo, rubuli bubiri. Ekitegeeza nti obone rubuli ya umunana, oba obutwala, oba obuleka. Katikisimo gwe tugenze naye. Mukyala nakibuuka.
2: Manji nnyabo.
1: Ekibuuzo ekisooka mu katikisimo kigamba nti, tuwa omugaso gw'ekyoto, oba kayita akabaani, ng'osinziira ku byentendereza.
2: Kabaani katuyamba esala zaffe okuwunyira omukama kawoo.
3: Kyokka
2: n'okwetukuza.
0: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
1: Kale tuwunzike na kiro mukyala nakibuuka. Tuweeyo engeri nnya z'oyinza okuyitamu okulaga munno okwagala kwo.
2: Namuwa ku kirabo. Nze okuwa ku kirabo nga nkulaga okwagala kwo. Nze okuyamba mu bwetaavu. Nze okusabira. Nze okubudaabuda. N'okuzaamu amaanyi. Kongere.
0: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
1: Zaffe ku kirabo kijja kummala. Tuwunzika. Osiye entukuzi ezitwalibwa okusembeza abalwadde oba abakadde ziyitibwa zitya?
4: Entukuzi bitukula efesombirwa mpoma feezi Kristo.
0: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
1: Ziba zifuso mbili no msaibu ya mkama wafi. Chisembayo. Aba Yezu actually. Yenyini. Echisembayo. Echile gine chomu saamu. Chigamba chitia.
4: Tobanga.
0: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
5: Uchari mukabinka nukakatikisimo.

0: Amina.
1: Ayi Maria ya gwa mundanga toli muchibichi sikire.
0: Tusabire kufana kwa kandukina joli.
2: Esala eyo kusaba obutukuvu.
0: Yosefu.

0: Ani alimu chintu chino.
1: Chintu chino.
0: Nina kwa mpuri ya chikuatamu.
1: Alimu ya chikutemu na
0: ye. Alimu ya chikutemu na ye.
1: Ya, sija kutambula.
0: Sija kutambula.
1: Sija kutambula.

0: Sale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia Enkuru se ya magesi
2: Na yiba nange Mwete musawala kusirisa kumwana Ya ganye Mumutere kwa radio Sapiencia
1: Kendamu nyaka tonye se nyafama Enkuru se ya magesi
2: Na yiba nange, mwete musawala kusirisa kumwana Ya ganye, mumutere kwa radio Sapiencia
1: Kendamu nyaka tonye senya fama Enkuruze ya magazine

0: Ganda bagwege kutona pato minzawi kano asimechi tamrezo na maji tumueleza.
1: Omuka mechitambire cha kisime.
2: Achije mikono jia chituane. Chivire mweli nyale tendo na chitibwa. Na fechitugase awamu negerezi ya uye na mtukumu.
0: Kwege idhae muka maa katula vile kufilipo mtuki ivono. Kuweleze chitambire choku tena. Katuliba sanjifu kukurumize. Wetu chyo, elinyariyo, neba nafe, tufabi, tufafabi inire. Tuchiku sabato mesikusu mkama wafi.
1: Amina.
0: Mkama wafi na mwe.
1: Na wafi na mwe.
0: Kuse mitima.
1: Tujira zize yomu.
0: Neba zo mkama kutonda wafi.
2: Chisanyi no kutekwa tutekwa.
0: Mabachisa no kutekwa tutekwa chitupu tonpe wano kuroka. Kwa mkama pati omtuki, fokuwa zo vijona vili wantu. Ngatu itamu Yesu Kristu. Mwana ugo ya gara. Chigamo mwakura vyo na, gotu mwemuna ukozo mnunuzi. Yoga muri utokuwa moyo mtuki, mbebe na mzara, loku tukiza kwechuyagala, loku na bantu wa tuki, kareke mkono nga wana wana, pale wa urumbe, aluko kuzuki, achetubano tuwe tabane wa malaika, na wa tuki, wano kutendeze chiba cha utamala, katuga mati mtuki livu,
2: mtuki livu,
0: mtuki livu,
2: omukama katonda wa maje, echiti wa chochi jute kurunensi, ozana wa gureyo, oya jamu ninyali omukama atendeleze mwe,
0: Tupai mkama ule mtuki mguwensi wa utuki wana tukwege idevida mbubi niwe kwa mwufi kebitukubu tukunombi na msaibu mkama wa Yesu Kristu ilage no kwewe kona wana kwa Yesu mide na watu wa mkati na yebaza na kumenyamu na hawa igizwe na wagamba mtuore mwe kuchino mwe na achino kwe mbili kuange okunda ye wayo kubeira mwe Ileba mwano kuleche chino adine kalisa na ebaza. Na hawa igizwe na wagamba ni mutore. Mnyo kuno mwena hati une kalisa msaigwa. Nguena gane mpia teru velera. Oguna hivyo kuwela mweno kuwela banyo kusuni saibi. Chino mchukangalu wako zilukira. Echa magile choku kiliza.
1: Tula angiliro kufahaku ayi mukama. Tula tulo kuzukira ku okutusalula.
0: Ayi na imu kamono kujigilo kufano kuzukira kwe. Kwezo mga tukovula mlekariso kuroka nga tukwebaza. Kwa watu kwa anzo pia mazo wano kuweleza. Tukwe gaide nyunga tukwese ingereza. Kwa wakano wa mbina msa vya Kristu. Kwa mtuki wa tukunga nyi wamu. Juki lai mkama kereze wa mnye kurungwe yensi. Mnye zeno kwa agarana wa mune papa wa Fereo. Nesa sumba fe Paulo. Lono na wa kwa wa mkereo. Juki la nebaganda wa fi. Habiba singa subiro huzuki. Na bakirize. Bajie ujua kaya kwa mchitibwa. Juki anafuwa na bajieza mukufa. Na ife natu kwa gire tusase. So na ugama na kwa mauta guwao. Wakute ya nungu gurumiza. Mwamne mario mbebo mtuki mna katonda. Neze fwa mtuki libuba. Na kumaba tuki libuba. Juli zwa Uganda. Abo. Betulimu munove neno. Jetulime ya bajulisi. Yana watuki vona. Abadi wa kusandweda mwananga tuita mwanao. Yesu Kristu. Wekatona pato minza abri kantrabale chumine mwe mtukivu mkwisto na mwetoku funa nofu na mna yi. Ila miyemo fabiteno na vichitube mirembe ne mirembe.
2: Amina.
0: Stafari mkuru.
2: Ninyari litiwe uwaka wakabu vijie. Ninyari gala vikulewe mwesinga wikulewe mkuru. Tuwele ile mire ya fe ya buliru na kutsonywe vili ya fe. Mwena fe vichitwenye wa katukulewe uvuli. Totuwa la mkeme buwa na itulukole mkuru.
0: Ayumu kama tukwega ide toko imbi onatu ya metuwe mtlembe. Tujie sato nechivina kuzona. Tutebe inkile watariu kutavukana kuzona. Kumu, katuna kwezi magwati subiza na matuka kwa mnukozi wa Yesu Kristu.
2: Gwe kabaka, gwe wawinza, gwe wechitibwa, emirembe na emirembe.
0: Ayimu kama Yesu Kristu kwa ya kama ntubonti, marekete emirembe, maade emirembe ijangu. Totuna bibi ya fe na masoka zikiza kwa ikirizi yao. Kiriza, okumu emirembe na kusichu mungabu ya gara kwa wanga anuola mune emirembe, ne emirembe.
2: Amina.
0: Ete mele muka maadi vena mwena kuzona.
2: Nawe libele nawe. Yomu
0: ya kariza mune emirembe.
2: Akaliga kaka tonda akajawe bibibyensi akaliga kaka tonda akajawe bibibyensi akaliga kaka tonda akajawe bibibyensi
0: Uno kaliga kaka tonda ona je bibyensi besimbi abaita kumbage ya kaliga
2: ayi mukama sigwani tegwe ingiro mwange wabula yogera bogesi gambo omoyo gwange
0: guna ombyo sagya mukama face kwisi bitukumbe kulamba mwa utakwao
2: amen

0: mwagale kutuwuliriza.
1: Ya radio Sapiencia enkuru ze ya magezi kenda munyaka tonyeze nya famba
2: kwalo wanko tera nsema chasi baby na eche simani timaraka wiki
3: ope.

0: wezabiri mweta noku daguru au tuja kube bera mpola mpola berenga te bulichimu chubala chikutambulira nga bwechino kubera nga chitambula kusaidi yeyo kale bwete tugenda kubera nga tambula echiro echiona kuruwa lero mipira ejimu kweje juwe de Atletico yabachara ekoza maria aga biri biri goya guingi dolik 22 bet guwe de maliri biri biri Mugwangira Iceland yempire jiba deyo timu ya Reykjavik, KR Reykjavik, ekubye timu ya Valu, wa Valu wa Reykjavik, goals badi satu kwem. Staja nani, ekubi dua, by the way, onubamu kubye waka, goals badi satu kwem. Begutu ambude. Kati, gweyageza kutentu beti noberangu ziba, nozo tegedi, aba Iceland ingaye batambude, mkaongezi kariru. Mirale mpira jizanyidua timu ya Saint Etienne walimu guangiri ya Ufaransa mu playoff bako za maria ga 0-0 ne club ya Nice wogue de 0-0 mu friendly Nigeria bako vya timu ya guangiri ya Zimbabwe goals bade bili kubwerele Grafshap walimu guangiri ya German e wangu do mpira waka e goals bade bili kubwerele wenayagu wangu de Gil Vicente awali wansuwe miaka vili mwesa tu Walimu guangiri ya Portugal, ba wangu do mpire goals bade bili kwemu. Auna uwe bitu yebitambu de. Apuelo Biashiva, kubidwa Maccabi Tel Aviv, goals bade bili kwemu. Apuelo Biashiva, funyene chivumba, Maccabi Tel Aviv ne wangu logo mpira. Kakati, gwe agenze kutentu beti nobe rango obe bera. Ejimu kweje mpire ya janyizo kunoko la ye jamani. Gwe jitobe jitambu de. Echiro, echiona kuruwa lero, gaibitambula. By the way, mbade wanone bagamba, ndeseli city bili, okubadele letibadi ne ordinary. Ne bagamba, ordinary wechigana, letibadi tuchukwasa. Na hechizibu hechizewo mpira ogumu ogwa finadula, kule letibadi, abasaje bagonge deo ni waguteka kuruna kuruwa kutani. Kati ogumo oguzanyidwa gogutuwa debitu wagutumi. Ogumo oguzanyidwa gogutuwa debitu wagutumi. Kati omulala ni babiranga baguongedeyo. Kati kitegeza, buli aspire tibali yombebezi, oliwa dembo kubera ngo okola cash out. Obo kubera ngo olindo mpiro guongedeyo paka Friday, okubera ngo oliaka sende. Obo kulindo mpiro guongedeyo paka Friday, okubera ngo oliaka sende. Mumbereyo. Kakati unakola jechilo na batte wano ne bagama anti matere deyo alebadi unakola jo genatede echilo ekede tuwa sente kumacha ekede tuwa sente kumacha mabale tibadi nkugambye uliwa dembo kola cash out obokuleka yoli city ni ugamba kuli ndene guli kukwe kubanga na kukujia tuwa chituwagala kitegeza kali aka 2-in-1 at least Late badi yeri musente. Ale badi yenatende yo unakura jechiro. Ale badi yeyo. Nagabio mpira gumu. Lightening. Ya wachara walimu kwangiri ya Australia. Kupira ngekula over. Ya 5.5. Ze goro mkaga. Eyo over neberanga ya kute. Eyo over neberanga ya kute. Abana wakende kulia sente. Guwe denya satu. Mu ale badi. Kati ngawe tuwalideyo alebadi. Omanyi nabagamba nina chigato wange mwaga mawanga. Nadala usweri. Njaga logende kudoke tioberengo jayo alebadi jenta deko genda kutentu beti oberengo siba. Pugambia wale etibadi. Tulindo mpira. Guwebako ze pipi. Wabagu batade kuluo kutanu. Mwaba Icelandi. Obo sovolo kula cash out noberengo jayaka sende. Katiwewe nanga tuchia birinda, jagalo gende kukodi oberengo ufuna alibadi jenta deyo. Alibadi jenta deyo unakuruwa jo echiro ya tuwa desente. Njagala, by the way, evya alibadi tembisa agiramu, kubanga, egulo yaba demande, tulimuwa kubili tui ingido lukusatu. Njagala tumukuwate alibadi tan, ya mande yali de. Ne yalilo jenta deyo, ebitundu chenda mnana kuchikumi ya gira kubira ngetuwa sente. Kati, Kembala gira kubwa herere tukwate alebadi tan. Wekasitobe rango sipisa bufunanyi ziba. ngogenda uli 22 beti nobera ngobebera ngoweza biru mweta nokudagulu tubere nga tambula tumukwate alibadi tan alibadi ya gudeo kumande ya tuwade sente yoro kubiri njitadeo kudoketi gendo biringo funa alibadi njitadeo unakula jechiro ya tuwade sente kati njala tumukwate alibadi okubalero okuba kweyeride paka ku Friday ngabuli alibadi area gwechobo okola genda kukodi obirengo funa mpira genda kutentu beti obirengo siba bobo siba siba na buvunanyi siba atana wezi sabiri mweta ntokiziba kupera ngo siba tubebere mpola mpola kusta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bobo itao oja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash njagala tubebere n'obuvunaanyizibwa nkugambye alebali jinatidei ekiro kyonakulajjo yatuwadde sente nga tumutumye goolo omukaaga over 5.5 nebeera nga yakutte kati nkuteeddeyo alebali genda obeere ng'ogifuna nkugambye njagala tumukwate alebali okuva ku eyo yagenze ekiro kya gye yatuwadde sente leeti bali gye ntaddeyo omupiira guli gumu gwe bakoze pipi tujja gulinda tewali tabu kati gendo jeyo alibadi ya gendo kupira ngezanya lero kumachi ya gendo kutuentu beti obirengo siba kasito obirengo sibisa buvunanyi siba ngoweza vili mweta no kudaguru gwenyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash jeyo kati kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash hey agamba atia Beni yuka ngambi umwebezi eyo alebadi yabade gumite abasajja abekubya amagoru natadeyo alebadi yagenze ekiro kyonakola jjo nga ekola odi eri gumite ate nga tumye goro nyingi over eya 5.5 ze goro mukaaga kati alebadi eyo tuwadde akajja njagala ogende ku kodi obirengo funa alebali jenta deyo genda ku 22 bet obirengo siba njagala tumukwate alebali eyokumachi agenzeyo nakola jjo etuwadde sente neyalere tuwe sente tumukwate alebali paka lwakutaano nga buli alebali eyokumachi etuwa sente ate tukisobola nali mukuteko alebali nnya mu wiiki kati njagala tumukwate alebali ttaano nga neero omukaago gigasseeko gwe kyobakola agenda ku kodi obirengo funa alebali eyo genda ku 22 bet obirengo siba bobo siba siba na buvunanyi siba atana wezi abiri mweta ntokizi wakupera ngo siba nyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash oja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash saga la nkomeo wano unakola jack olwale raka ungezi ogamba ato mbebezi nze saji funye kwegenda oberengo funa alebali jenda deko kodi genda kutentu beti oberengo siba kasito oberengo sibisa buvunanyi siba ngoweza abiri mweta noku dagulu tuja kupira nga tutambula mpula kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tujeyo kati kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tutambule olwo mwana agambi ajiwadde omuliro yese wankambo ekyengera agambi obebezi kasito yogedde olaba eri odi mukaga goolo zibadde muna musanvu nga twayiseemu goolo mukaga eridde kati nkugambye gwekyoba okola gwegenda kukodi obeerengo jayo alebali gyentaddeyo genda ku 22 bet obeerengo osiba kasito obeerengo osibisa buvunanyizibwa ngoweza abiri mweta n'okuddaagulu tubeere nga tubebera mpola kusita bibiri kumina musanvu sita bisatu mwenye hash tujeyo kati gwejjayo alebali kubanga jigenda kuzanya kumacha gyentaddeko kwataako empisi kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ngoweza abiri mweta n'okuddaagulu tubeere nga tutambula kodi yeeyo kwogenda okubeera ng'oyita tubere nga tubebera mpola. Anyo, waliwo wano story ya mawulire etambudde nnyo ekwata ku timu ya Arsenal ngenda kubira nga zijanji babulire no jimenyaamenya tulabe butyabwe tugenda okubira nga tujikwatamu naye sooka oveirengo ofuna alebali genta deyo ogenda ku 22 bet oberengo osiba kodi eri 6217 6 3 #. Tubebere ku 6217 bana agali kosha agava ku timu ya Arsenal agocha Arsenal bwe nakola bwetinge ja kubera gumite enda kuja maso kao tuberenga tuisa mwe story tuberenga tubebera mpala kale bwetu tugenda kubera nga tambula ekiro ekiona kolero oline pade Selma Gombebes Radio Sapiencia tuchagenda maso nakatimba kebye mizanyo ekiro ekiona kolero alebadi abalide waliwo na nsinde message ye Yosam ebusega angambye Mbebes alebadi yankole Dekens jeyo neno gwegenda ku kodi oberengo jifuna kasitoberango sibisa buvunanyizwa ngoweza abiri mweta nokuda kulutu siba sente ya bizibu gendo oberengo funa alebadi yogenda ku 22 bet oberengo siba tuberenga tambula mpula kodi erista 217 6 3 #. Ujio kubera ngo yita ujia kunyiga 6 217 6 3 #. Tujeyo tubebere ku 6 217 6 3 #. Katono nyo kanveko mbu waka abuno nziji. Kanagali kwa seno gano kanziji.
1: Erinyumu teri kwayo, teri kuzikiza. Wenyegine mu Virtual Sports za 22bet. Osigarengo njumilo vya miza nyo, awatari komo. We wandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa ya mikisa cho, ne Virtual Sports za 22bet. Njumilo wa Crash Games, Over Casino, ne Slots. Buli ruzanya, guwa mukisa mpia kwa kuangula. Toli inda, we wandi sekati, we gata kuminyumu vya 22bet.ug. Betting wa wabulewe rio wongo. Betting anogwe gendeleza. Wabamiaka habili muetano, na ukuta wa guru.
2: Fetching the munyaka to nyisenya fama.

0: ainkuru se ya magesi chenda munya katonye zenya fama
1: baby na eche simani timara ke wiki
2: opee
3: nina.

0: Kuliriza chende munyaka tenye senya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magezi.
1: Na yiba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Chende munyaka tenye senya fama. Inkuruza ya magezi. Uta uliriza katimba kebye misanyo.

0: Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuduze ya magizi Nsuru yo musiki Nibye mizanyo Nibye mizanyo
1: Kwani visa energy program damwesubi tujikutusa ko kuva kumando kutusa uruwo kutano nina sero rwo rukofu tulina kwe.

ebyamagero ebyekitiibwa. Ennono yaabyo tugisanga mu Evangeri ya Yohana omutwe ogusooka olunyiriri olw'12. Nti tuli baana ba Katonda abaganzi era baganda ba Yesu. Ebyamagero bino bituyamba okwebuulirira ku kuzuukira kwa Yesu n'okuzaalibwa kwa nnyaffe Ekereziya ku Pentekooti eyasooka. Era bituyamba okukakasa nti

0: Yesu azukide, aleluya. Walumbe takia waya. Wa Yesu weyazukira, ya wangu lolumbe nechivi. Owa Luganda. Mbulinuna kumumisa, kurangi ilo kuzukira kwa Kristu. Echivi, wenange, tuchifuki debafu. Tusabulo kuangulane Yesu. Maria na masoro omu guru, tusabire. Tuisobula mwabuzukivu. Mumaisa gafe, batwe wale echivi. Tuangero kwebulira kuchama gero chino. Batuso mebalue mbeveri ya Korinti. Kumutuwa kwe kuminetano. Ulunyolwe kuminebili okula kuluwa tanu mwomu nana.
1: Yafe alimuku. Elinya yonitiwe. Uwaka waka wopuje. Iyo ya gara vikolewe mwusi. Mbawe vikolewa mwuzi. Uwe mmele yafe ya unaku. Tusonyiwe bibi yafe. Rana afe wetusonyiwa watukono mwuzi. Tokikwala mwuzi.

chenda mwenyaka tonyese nyafama Radio Sapientia Nkuguza ya magizi Nsoro yomuziki Nibye mizanyo

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magisi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonye zenye fama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Shindamu nyakatonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magizi Nsuru yomuziki Nige mizanyo.